Utagahkim skonan cjwe.ca. Kispent nuhtik skihtinau, tansi ai tahkam gak nihianak. Eogun